day in my trial. Matayo mukogo mwenda olunyiriri okumi n'omunaana okukoma ku lwabiri mu omukaaga. Obudde buli Yesu yali akyayogera nabo ne wajjawo omukungu n'amusinza n'agamba nti, "Ssebo, muwala wange yakutuka, naye jangu omusseeko omukono gwo adde engulu." Yesu n'asituka n'agenda naye wamu n'abayigirizwa be. Omukazi yali abadde ekikulukuto ekyaggerenge kuva emyaka 12 n'afuluma emabega n'akwata ku matanvuuwa ag'ekyambalo kye, kuba yali agamba mu mwoyo gwe nti, "Ne bwe nnaakwata ku kyambalo kye kyokka n'awona." Yesu yakebuka n'amulaba n'agamba nti, "Guma wala, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Omukazi n'awona mu kaseera ako. Yesu bwe yatuuka mu nju y'omukungu n'asanga abafu b'emirere n'abantu bangi abayitiŋŋana, n'agamba nti, "Muveewo, omwana afudde yeebase bwebasi." Ne bamusekerera. Abo baalongo gwawo n'ayingira n'akwata omwana ku mukono, omwana n'ayimirira. Ekigambo ne kibuna mu nsi yonna.

Kitufu ayi mukama wali mutuukirivu gwensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde era buno biweeko omwoyo obifuuka ebitukuvu tufune obuyina omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeeramu.